0: 是乐器制作的真实写照。最早的刀郎热瓦谱是用一整块桑木挖制而成，共鸣箱为扁圆形，正面蒙以驴皮、马皮或蟒皮，体积硕大，与古代的曲项琵琶相似。随着时间的推移和制作技术的提高，为了携带和演奏方便，形状也演变为半葫芦形。弹琴先要学会制琴，在地广人稀的新疆，这是一种古老的艺术传承方式。
1: Bu dolar vaktiydi bu. 13'inci 18'inci müzikal tarihi. Ama bu tarihin her bir tarihi ma o 7 ahang demiz demiz 9 ahang do re mi fa sol la si do deyin. Ahang var mes 7 ahang var mes ma. Şunu tuluk çirke bu.Bu simi tuluğun şu okurtlaştırıp mavaki gitarın simi dek okurtlen asaslı tarını bir tarını mun çıkarsa mesela mava klasik sazla bu bir kalit mangan bilen mavu dolar öpü bu mu yüzündeki yolu da bir varlık gitti bir kuşluk ya bunu ahın sizin boyunca bunu şu mava perdisi onun yanında mava klasik sazlındaki perde olduk ya bunun perdisi yokShuna çelişik teske bu. Yani, şu an sızımga tayinip çanmasa bama etkişim.
0: 在制作琴的过程中，演奏者会加入自己对于音乐的理解，同时也会根据自己的风格来设置琴弦的多少。这样制成的琴，每一把都是不一样的，每一把都有属于自己的生命。
1: Çelişti mi o naite bir?Әлгі ағаңын тұтып ағам білі ма ұсылып ма әлгі әрқанда сазыны нақшыны кем әрқанда бір әрқы нақшы кәнің бір нақшы етіп ұсылыбы болған дәк бұның ма әлгі долан ұсылбыды долары оқ ұсылбыды болмыса бұ ағаңын биталтары білі әлі шыққаған білі долары оқ ұсылбы болмайды кәрі жық қиыншылықлар болды